but I love you, babe.

0: Internet el Radio Us.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned et vesketap. Han var ganske skjev I skjøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Du lytter nå til Radio Os.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Dette er Ole So, du lytter til Radio Os.

Ja, riktig god fredag. Det er 15. mai i dag, og det blir to timers aktuelt. Og da, mitt navn er Kenneth Norman. Håper du får en fin fredag. Starter med musikk fra Samantha Fox og låten Touch Me.

0: Det var musikk fra Kriminell Kunst og Jenter fra Stavanger. Det var en ny låt fra den gruppen der. Og det er fredag i dag, og årets 235. dag, og det er uke 20. 230 dager igjen av 2026. Og det er også Halvard og Halvor navn i dag. Gratulerer. Og det er FNs internasjonale familiedag i dag. Så skal vi innom ord for dagen. Lykke er en god helse og en dårlig hukommelse. Det var Ingrid Bergman som sa. Du skal få musikk fra Alpaville nå med låten Forever Young.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Soda og Reise I Do på Radios. Så det gladmelding fra biblioteket her i Os, for mer oppe er tilbake, for lånere og tilsatte har vært ventet et halvt år. Nå er dagen her, og nye utlånsautomater er på plass. Biblioteket har igjen selvbetjent utenom det vanlige åpningstiden med lånekortet. Som nøkkel kan du bruke biblioteket hver dag mellom klokken 07 og 22. Og nå er mange glade, for mer oppe er biblioteket vært savnet, det sier Kristine Follmann, biblioteksjef i Bjørnafjorden bibliotek. Tilbudet er et ultimate tillitserklæring mellom kommunen og innbygger. Vi inviterer alle inn og stoler på de som bruker biblioteket annet at det er for tidlig om morgenen. Utover kveld er alle helger og respekterer reglene og ferdig fint med både bøker og rommet. Det er altså Bjørnafjorden kommune som melder. Vi skal ha musikk nå fra Mariah Carey og låten My All.

0: Mariah Carey på Radio Os med låten My All. Temperaturen i dag ligger på en 15 grader, og i morgen lørdag 16 grader, og på søndag, som er 17. mai, på temperatur på 12 grader. Jeg håper du har en fin dag, og vi skal straks ha været, skal du få akkurat nå.
1: I dag, øst eller sørøst bris, stiv kuling utsatte steder i fjellet, vesentlig i sør. Kan hende enkelte ettermiddagsbyger, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Været for Hordaland i morgen. Østlig frisk bris utsatte steder, fra lørdag morgen bris av skiftende retning. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Om ettermiddagen regnbyger, særlig i indre strøk. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

0: God fredag, kjære lyttere. Det fredag den 15. mai, og Sandra, hørte du In the Heat of the Night. Ble innestengt på plantasjen, ble ringt til politiet da hun ble oppdaget av butikken, var stengt mens hun så på vare. Onsdag kveld så ble politiet kontaktet av en kunde på plantasjen. Hun var innlåst på uteområdet til butikken, sier politibetjent Atle Birkeland. Butikken hadde stengt uten at hun hadde fått dette med seg. Hun kom seg heldigvis ut for egen maskin. Tidligere på dagen ble en lett MC innlagt bruksforbud. Det var unge fører på 17 år med passasjer på sykkel. Den var i dårlig teknisk stand. Både slitte dekk og manglende DB-killer. Det var Midtsiden som melder dette.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner, fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Aktuelt Radio Os.
0: Ja, nå skal du få musikk fra Tina Turner og låten Loveting.

Det var musikk fra Tina Turner du hørte her på Radio Os i Aktuelt. Tina Turner sin låt heter Loveting. Vi skal komme frem til at du er kanskje spent på 17. mai været. Det blir litt derimot kjøligere og våtere. Prognosen viser 11-12 grader og 2-3 millimeter nedbør, men mulighet for litt sol. Det betyr uansett, det kan være litt lurt å ha med seg både paraply og regnjakke i går, dermed unngå at budlanden blir våt. Og neste uke starter med ustabilt vær, mandag til onsdag så er det meldt regn og temperaturen mellom 14 og 16 grader, for det igjen mot lysene mot slutten av uka. Torsdag og fredag neste uke peker det seg ut som litt tørrere og varmere, med temperatur opp mot 17-19 grader. Det har vi noe å glede oss til slutten av neste uke. Vi skal over til musikk fra Sofie Fjellvang og Julian Garcia Tarnvåg. Og dette er Stay on Stairs Rose fra The Voice 2021.

Det var musikk fra R.I.M. og låten Everybody Hurts her på Radio Os. Og isvogna er på plass i Os, for Lykke ble grunnlagt av Sofia på 13 år, og hennes far i 2022. Lykke tilbyr iskrem og muligheter for Lykke fikk en god sommersesong i fjor, og i fjor ga Lykke sommerjobb til 953 ungdommer, fordelt på 80 kiosker. Vognen her i Os åpnet 9. mai, og ble åpnet da fremover til over sommeren. Det melder da nytt i år, så litt senere skal vi jobbe innom å starte opp nytt tilbud. Vi skal også innom lokal fotball som spilte i går. Mer om disse to dukker opp-sakene dukker opp ikke så alt for lenge. Nå er det musikk fra Det Gode Selskap og låten Så Sørlending.

0: Ja, riktig god fredag til deg. Håper du har en nydelig dag og håper at helgen blir like bra. Og vi skal innom arrangementer i helgen. For vi kan jo starte med i dag fredag, så klokken 19.30. Så er det Nordnes Ørn, det er fotball da. Toppkamp i 5. divisjon. Klokken 21 i kveld så er det allmenn quiz på Katten Ned Klubb. I morgen er lørdag, så er det Åsirana Café by på live musikk på av Upe Røyver Boys, Ola Skorpen og Leif Østrem fra klokken 17. Og klokken 21 så er det Café Ole Bull som inviterer til musikkveld. Cecilie Ande Låst hit spiller, og det er en gang 150 kroner på lørdagskveld klokken 21. Lien og Myra spiller live musikk på Katten Night Club klokken 23 i morgen kveld. Og på søndag 17. mai klokken 17, da er det Osu Anja Samle, og Marite Moesanne spiller 17. mai konsert på Trassen til Osanna, og dersom det blir dårlig vær, blir konserten i foajeen. Det var litt av arrangementet i denne helgen.
1: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i nettradio og Radio Player. Radio Os.

Ja, det var ny musikk det fra Marcus og Martinius, og med nye låten da heter nye låten heter Moonlight, og det var sammen med Leonie og Marcus og Martinus der. Og dårlig vei og manglende tiltak på fylkesveiene kan bli dyrt for både trygg transporten og fylkeskommunen. Store deler av veinettet på Tysnes er for svagt. En ny kartlegging viser at flere mil vei, fylkesvei, Tysnes er for dårlig. Fylkeskommunen har kantlagt stort behov for forsterkning av fylkesveiene i Tysnes. Det er om lag 73 kilometer fylkesvei i Tysnes, som er registrert med for dårlig vei. Det melder da Tysnes Bladet. Vi skal over til musikk fra Orion Sisters og Everything's to me.

0: Musikk fra Donna Summer og Skivoks Hard for the Money her på radios god fredag. Starter opp nytt tilbud. Fleksibelt oppfølgingssystem er navnet på helt nytt tilbud som snart starter opp i Bjørnafjorden kommune. Målgruppen er barn, unge og familie med alvorlige utfordringer, ofte knyttet til fysiske helse og utgradering. Tilbudet blir en del av familiens hus, dette melder da Bjørnafjorden kommune.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det blir musikk fra Morten Abel med Tulips i venter. Det samme er Emma over deg. Du får også EDDE, Det umulige er mulig, og Tanteigen, sensasjon som dukker opp nærmest halvtimens tid. Nå skal du få musikk fra Jonas Love, som gikk videre til final i morgen Eurovision Song Contest. Jonas skal opptre nummer 23 i morgen. Nå skal han lykke til i morgen.

Morten Abel fikk du høre her på Radio Os med låten Tulips. Og vi skal gjennom at Os Lions sine tulipaner som var utsolgt da dagen var omme. Siste lørdagen i april hadde alle landets Lions-klubber sin årvisse tulipanaksjon til inntekt for forebyggende arbeid blant barn og unge i lokalsamfunnet. Dette året var det unge huslitt i Os som var pådgruppen for innsamlingen, som vanlig stilte både enkle personer og bedrifter i Os bygden opp. 650 buketter med tulipaner i vårens fargeskiftet eier i noen intense timer denne lørdagen. Samtidig utsalgsstedet meldte seg utsalgt for før den tilmålte salgstiden var ute, meldte Os Lions i en pressemelding. Salget er resultatet i en bidrag på 20 000 kroner til Ung Huset i Os. Pensjonpengene som er med til å bidra til flere barn og unge får lære seg tradisjonal håndarbeid og håndverk. Dette melder da Nytt i Os. Du skal få gym med glass her hos, og dette er Kupin Kokerfold.

Jahn Teigen her på Radio Osmulo Sensasjon heter denne låta. Og så blir det åpning av en ny matbutikk, det er på Øyene. Vi Coop Priks Øyene gleder oss stort til å åpne dørene for første gang, og til å bli en del av dette flotte nærmiljøet, melder de på sin nye Facebook-side. Torsdag i neste uke, klokken 10, så blir det offisiell åpningen av nye butikken. Skal åpne hver dag fra klokken 8 om morgenen til klokken 22 på kvelden. Butikken vil ha betjent på deler av dagen, men også fungere som ubetjent butikk. Det er Sandra Hauge fra Os som blir den nye butikksjefen på Coop Priks i Øyene. Og hos oss vil du finne en butikk som er fokus på gode handelopplevelser, nærhet og lille ekstra i hverdagen. Og hva det er slik vi ønsker at en lokal butikk skal være mellom de. I butikken kommer det også opp på nytt flytekarrianlegg og en balstue. Coop Priks Øyene åpner torsdag i neste uke klokken 10. Vi skal over til musikk, det var nytt i Osamella, og vi skal gjøre musikk fra Michael Bennett, After You.

0: Det var stein Tola Fibella deg fra hver gang vi møtes. Badebussen heter denne låta. Og temperaturen i dag, fredag, på 15 grader. I morgen lørdag 16. mai, og på selveste 17. mai som søndag. Temperaturen på 12 grader. Nå skal du få verre.
1: Hordaland i dag. Øst eller sørøst bris. Stiv kuling utsatte steder i fjellet. Vesentlig i sør. Kan hende enkelte ettermiddagsbyger, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Været for Hordaland i morgen. Østlig frisk bris utsatte steder, fra lørdag morgen bris av skiftende retning. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Om ettermiddagen regnbyger, særlig i indre strøk. Nå fortsetter Aktuelt med mer musikk.

Princess her på Radio Si Aktuelt. God fredag, sier om du er nummer. Hva heter denne låten? Jeg håper du har en fin fredag og en fin 17. mai som er på søndag. Nå er russen endelig døpt. For onsdag fikk Bjørnafjorden russen endelig russeluen sin. Med øl helt over hodet sitt, så er det ny, sånn er nå døpt. Og russetiden er i gang. Mange av dem var til stede på landstreffet i Stavanger i Kongeparken den første helgen i mai. Årets russetid vil vare til midten av juni. Orsak Fusaposten som melder dette. Med Celine Dion og nå Amma Live heter Lotten.

mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: Musikknytt på radios en time med helt ny musikk. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Der var vi tilbake igjen med nok en times musikknytt her på Radio Os, og vi skal innom mangt et navn I løpet av denne timen, ikke minst dette bandet her. Storheter som har holdt koken I mange, mange år. Rolling Stones skal vi komme tilbake til I løpet av denne timen. Vi skal også innom Dagny, vi skal lytte til Miles Smith, vi skal lytte til Sondre Lerche, og du skal få Chris Brown med flere. En av de flere Kyle Alessandro. Headlines heter ny låt, og der begynner vi den. Uken. Musikknytt på Radio Os.

Absolutt internasjonal svung over norsk I dag nye Close Disco Queen var det du hørte. Vi skal videre til Beatrice, det vil si Bea, for Beatrice Annika Bea Miller kaller seg Bea, amerikansk sanger, låtskriver og skuespiller, og kom på 9. plass i sesong 2 av X-Faktor I USA, og dermed så begynte balen å rulle og hun har fått seg et navn. Vi skal høre en ny låt som heter Depressed on the Internet.

var Sigurd K, eller Sigurd K om du vil, og heter da egentlig Sigurd Kristiansen. Nok et norsk bidrag, Way Up var det du fikk. Og vi fortsetter i Norges land med Delara, og på norsk en ny låt som ute, den heter Himmelen brenner, og den fra et album som heter Sjelen som Delara har gitt ut. Der finner du 9 låter, inkludert den du nå får, altså Himmelen brenner i Musikknytt på Radio Os. Ny musikk, enkelt og greit.

Det var Himmelen brenner der, ifra norske fagre Delara fikk du den. Så skal vi rett over grensen på Harryhandel. Neida, vi skal lytte til sterk svensk musikk. Ifra Li Lykke Timotei Sakrisson, bedre kjent under artistnavnet Lykke Li, svensk sanger og låtskriver, og ble da født i Ystad I Skåne I Sverige, og 40 år gammel. Vi lytter til ny musikk fra Lykke Ly og fra albumet The After Party, som for ordens skyld inneholder 9 låter og også den du får her og nå. Happy Now ifra Lykke Ly. Eller Lykke Ly? Kanskje? Jeg håper du Lykke Ly. Det jo lykkelig av å høre på ny musikk, ikke sant?

Det var Happy Now, det var svensk, det var Lykkeli du fikk, og som også ute med albumet som altså heter The After Party.

Vi er sånn cirka halvveis I musikknytt denne uken her på Radio Os, og du fikk musikk fra Calvin Harris og Jesse, og fra et album som heter Satisfy, det vil si singelen heter Satisfy, det var vel mer riktig å si det på denne måten. Vi skal videre til Charlie XCK og låt som heter Rock Music. Litt rocka og litt pop

Det var ut med musikk fra Charlie XCK. Vi skal videre til The Last Dinner Party og til en låt som heter Big Dog. Og da vi vel også på litt rocka.

Thank you, Chris Brown og Friday. Vi skal videre til Lil Sims og JT. Game On heter ny låt der, og fra albumet som heter Sugar Girl. Det vel ikke et album, men en EP, fire låter, og deriblant den som du får, altså Game On I Musikknytt.

Både amerikansk og engelsk på løpende bånd, og vi skal til England igjen, og da til Miles Michael Smith Thompson, britisk sanger, låtskriver. Kommer fra England, Luton nærmere bestemt, og jo kjent for singler som Stargazing og Nice to Meet You fra 2024, og så han aktuell da med ny musikk, og planlegger også et album i løpet av dette året, i løpet av sommeren, det var mer riktig å si. Miles Smith skal du få her og nå i Musikknytt på Radio Os. Hold Me in the Dark heter denne fra engelskmannen.

If Hold Me In The Dark heter låten. Da vi klar for de tre siste låtene her I Musikknytt på Radio Os denne uken. Stadig nye, ny musikk som kommer, og stadig nye programmer med Musikknytt som kommer. Denne uken så gjør vi også plass til Inna og Matoma. Dream Out Loud heter ny låt som ute.

Dream Out Loud, dette var Inna, og så var det taktene til Matoma, du hørte norske Matoma for ordens skyld. Sondre Lerche har vært ute med Little Kids, en EP, og flere av låtene har vi vært innom. Jeg tror vi har spilt After the Cope tidligere I Musikknytt her på Radio Os, og så har han sluppet enda en ny låt, 4 I tallet totalt på denne EP-en, og denne heter Little Kids, altså. Suverene Sondre Lerche fra Bergen. Bosatt I USA I mange år, og inspirert av verdens

0: Thank you, Sondre Lerche. Dette var Little Kids, den nyeste låten til Sondre som ute. Dermed så vi kommet til slutten på Musikknytt denne uken. Vi har vært innom Kyle Alessandro, vi har hørt Kari and, ikke Kari Ende, vi har hørt Embla and Kari Dotters, så vi har hørt Dagny. Så har vi vært innom Lykke Li fra Sverige, Calvin Harris har fått plass, vi har hørt ifra The Last Dinner Party, vi har vært innom Chris Brown, og du har fått Miles Smith og Matoma og Sondre, og så skal vi runde av med en storhet som lover nytt album etter hvert. Vi snakker om The Rolling Stones. Det en ny låt ute, og den skal vi selvfølgelig gjøre plass til. Og så sier jeg tusen takk for følge. The Rolling Stones runder av Musikknytt her på Radio Os denne uken. In the Stars heter altså låten.
1: Musikknytt på Radio Os en time med helt ny musikk. Programleder Jan Petter Svendal.

Brødre, søstre, besøk deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luft!

Ja, riktig god fredag. Det er 15. mai i dag, og det blir to timers aktuelt. Og da, mitt navn er Kenneth Norman. Håper du får en fin fredag. Starter med musikk fra Samantha Fox og låten Touch Me.

0: Det var musikk fra Kriminell Kunst og Jenter fra Stavanger. Det var en ny låt fra den gruppen der. Og det er fredag i dag, og årets 235. dag, og det er uke 20. 230 dager igjen av 2026. Og det er også Halvard og Halvor navnet i dag. Gratulerer. Og det er FNs internasjonale familiedag i dag. Skal vi innom ord for dagen. Lykke er en god helse og en dårlig hukommelse. Det var Ingrid Bergman som sa. Du skal få musikk fra Alpaville nå med låten Forever Young.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Oslo.

Det var musikk fra Soda og I Say I Do på Radio Os. Så det gladmelding fra biblioteket her i Os, for Meiråpet er tilbake, for lånere og tilsatte var ventet til et halvt år. Nå er dagen her, og nye utlånseautomater er på plass. Biblioteket er igjen selvbetjent utenom det vanlige åpningstiden med lånekortet. Som nøkkel kan du bruke biblioteket hver dag mellom klokken 07 og 22. Og nå er mange glade, for Meiråpet biblioteket har vært savnet, sier Kristine Follmann, biblioteksjef i Bjørnafjorden bibliotek. Tilbudet er et automatet tillitserklæring mellom kommunen og innbygger. Vi inviterer alle inn og stoler på deg som bruker biblioteket annet at det er tidlige morgener. Utover kveld er alle helger og respekterer reglene og ferdig fint med både bøker og rommet. Det er altså Bjørnafjorden kommune som melder. Vi skal ha musikk nå fra Mariah Carey og låten My All.

0: Morgan og Carrie på Radio Os med låten My All. Temperaturen i dag ligger på en 15 grader, og i morgen lørdag 16 grader, og på søndag, som er 17. mai, da på temperatur på 12 grader. Jeg håper du har en fin dag, og vi skal straks ha været. Skulle du få akkurat nå.
1: I dag, øst eller sørøst bris, stiv kuling utsatte steder i fjellet, vesentlig i sør. Kan hende enkelte ettermiddagsbyger, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Været for Hordaland i morgen. Østlig frisk bris utsatte steder, fra lørdag morgen bris av skiftende retning. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Om ettermiddagen regnbyger, særlig i indre strøk. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

0: God fredag, kjære lyttere. Det er fredag den 15. mai, og som du har hørt, du in the heat of the night. Ble innestengt på plantasjen, ble ringt til politiet og ble oppdaget av butikken, var stengt med han som så på vare. Onsdag kveld så ble politiet kontaktet av en kunde på plantasjen. Hun var innlåst på uteområdet til butikken, sier politiobetjent Atle Birkeland. Butikken hadde stengt uten at hun hadde fått dette med seg, og hun kom seg heldigvis ut for egen maskin. Tidligere på dagen ble en lett MC innlagt bruksforbud. Det var unge fører på 17 år med passasjer på sykkel. Den var i dårlig teknisk stand. Både slitte dekk og manglende DB-killer. Det var Midtsiden som melder dette.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Aktuelt Radio Os.
0: Ja, nå skal du få musikk fra Tina Turner og låten Loveting.

Det var musikk fra Tina Turner du hørte her på Radio Os i Aktuelt. Tina Turner sin låt heter Loveting. Vi skal komme frem til at du er kanskje spent på 17. mai-været. Det blir litt derimot kjøligere og våtere. På dosen vis 11-12 grader og 2-3 millimeter nedbør. Men mulighet for litt sol. Det betyr uansett at det kan være litt lurt å ha med seg både paraply og regnjakke i går. Dermed unngå at budlanden blir våt. Og neste uke starter med ustabilt vær. Mandag til onsdag så er det meldt regn og temperaturen mellom 14 og 16 grader. Før det igjen mot lysene på slutten av uka. Torsdag og fredag neste uke peker det seg ut som litt tørrere og varmere med temperatur opp mot 17-19 grader. Det har vi noe å glede oss til slutten av neste uke. Vi skal over til musikk fra Sofie Fjellvang og Julian Garcia Tarnvåg. Og dette er Stay on Stairs Rose fra The Voice 2021.

Det var musikk fra R.E.M. og låten Everybody Hurts her på Radio Os. Og Isvogna er på plass i Os, for Lykke ble grunnlagt av Sofia på 13 år, og hennes far i 2022. Lykke tilbyr iskrem og muligheter for Lykke fikk en god sommersesong i fjor, og i fjor ga Lykke sommerjobb til 953 ungdommer, fordelt på 80 kiosker. Vognen her i Os åpnet 9. mai, og ble åpnet fremover til over sommeren. Det melder da nytt i Os, og litt senere skal

0: Ja, riktig god fredag til deg, håper du har en nydelig dag og håper at helgen blir like bra. Og vi skal innom arrangementer i helgen, for vi kan jo starte med i dag fredag, så klokken 19.30, så er det Nordnes Ørn, det er fotball da, toppkamp i 5. divisjon. Klokken 21 i kveld så er det allmenn quiz på Katten Ned Klubb. I morgen er lørdag, så er det Åsiana Café by på live musikk på av Upe River Boys, Ola Skorpen og Leif Østrem fra klokken 17. Og klokken 21 så er det Café Ole Bull som inviterer til musikkveld. Cecilie Ande Låst hit spiller, og det er en gang har 150 kroner på lørdagskveld klokken 21. Lien og Myra spiller live musikk på Katten Night Club klokken 23 i morgen kveld. Og på søndag 17. mai klokken 17, da er det Oslo Anja Samble, og Marite Moesanne spiller 17. mai konsert på trassen til Osanna, og dersom det blir dårlig vær, blir konserten i foajeen. Det var litt av arrangementet i denne helgen.
1: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i nettradio og Radio Player. Radio Os. Show us anything.

Ja, det var ny musikk det fra Marcus og Martinius, og med nye låten da heter nye låten heter Moonlight, og det var sammen med Leonie og Marcus og Martinus der. Og dårlig vei og manglende tiltak på fylkesveiene kan bli dyrt for både trygg transporten og fylkeskommunen. Store deler av veinettet på Tysnes er for svagt. En ny kartlegging viser at flere mil vei, fylkesvei, Tysnes er for dårlig. Fylkeskommunen har kartlagt stort behov for forsterkning av fylkesveiene i Tysnes. Det er om lag 73 kilometer fylkesvei i Tysnes, som er registrert med for dårlig vei. Det melder da Tysnesbladet. Vi skal over til musikk fra Orion Sisters og Everything's to me.

0: Musikk fra Donna Summer og Skivoks Hard for the Money her på Radios God Fredag. Starter opp nytt tilbud. Flexibelt oppfølgingssystem er navnet på helt nytt tilbud som snart starter opp i Bjørnafjorden kommune. Målgruppen er barn, unge og familie med alvorlige utfordringer, ofte knyttet til fysiske helse og utgradering. Tilbudet blir en del av familiens hus, dette melder da Bjørnafjorden kommune.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det blir musikk fra Morten Abel med Tulips i vente. Det samme er Emma over deg. Du får også EDDE, Det er umulig, er mulig, og Jahn Teigen, Sensasjon, som dukker opp i nærmeste halvtimens tid. Nå skal du få musikk fra Jonas Love, som gikk videre til final i morgen Eurovision Song Contest. Jonas skal opptre nummer 23 i morgen. Nå skal han lykke til i morgen.

Morten Abel fikk du høre her på Radio Os med låten Tulips. Og vi skal innom at Os Lions sine tulipaner som var utsolgt da dagen var omme. Siste lørdagen i april hadde alle landets Lions-klubber sin årvisse tulipanaksjon til inntekt for forebyggende arbeid blant barn og unge i lokalsamfunnet. Dette året var det unge husflitt i Os som var oppholdgruppen for innsamlingen, som vanlig står stilte både enkle personer og bedrifter i Os-bygden opp. 650 buketter med tulipaner i vårens fargeskiftet eier i noen intense timer denne lørdagen. Samtidig utsalgsstedet meldte seg utsalgt for før den tilmålt la salgstiden var ute, melder Os Lions i en pressemelding. Salget er resultatet i en bidrag på 20 000 kroner til unge husflitt i Os. Pengene som er med til å bidra til flere barn og unge for å lære seg tradisjonal håndarbeid og håndverk. Dette melder da Nytt i Os. Du skal få gym glass her hos, og dette er Kupin Kokerfold.

Det var musikk fra Shania Twain og en ny låt der, Dirty Roycey. Og fotballen nå for Os toget ruller videre. Laget vant overleggende hjemmemøte med Fyllingsdal i går. Og spikeren på Q3 kunne før kampen fortelle at Daniel Grimseth Kvalvågnes var blitt far dagen før kamp. Det er bare godt å lære det. Og han skåret da 3 mål for Os, og Os vant da 6-0. Bare godt å lære med seieren. Det var Os og Fusabossen som melder. Nå blir det musikk fra DDE. Det umulige er mulig. Så får du Jahn Teigen etterpå.

Jahn Teigen her på Radio Osmulo. Sensasjon heter denne låta. Og så blir det åpning av en ny matbutikk, det er på Øyene. Vi Coop Prix Øyene gleder oss stort til å åpne dørene for første gang, og til å bli en del av dette flotte nærmiljøet, melder de på sin nye Facebook-side. Torsdag i neste uke, klokken 10, så blir det offisiell åpningen av nye butikken. Skal åpnet hver dag fra klokken 8 om morgenen til klokken 22 på kvelden. Butikken vil ha betjent på del av dagen, men også fungerer som ubetjent butikk. Det er Sandra Hauge fra Os som blir den nye butikksjefen på Coop Prix i Øyene. Og hos oss vil du finne en butikk som er fokus på gode handelopplevelser, nærhet og lille ekstra i hverdagen. Akkurat det er slik vi ønsker at en lokal butikk skal være mellom de. I butikken kommer det også opp et nytt flytekarrianlegg og en balstue. Coop Prix Øyene åpner torsdag i neste uke klokken 10. Vi skal over til musikk, det var nytt i Osamella, og vi skal gjøre musikk fra Michael Bennett, After You.

0: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
1: Ja, da skal vi videre i sendinga. Nå blir det litt musikk. Ta imot badebussen.

0: Det var steinene Torleif Bjellande fra hver gang vi møtes. Badebussen heter denne låta. Og temperaturen i dag, fredag, på 15 grader. I morgen lørdag 16. mai, og på selveste 17. mai som søndag. Temperaturen på 12 grader. Nå skal du få verre.
1: Hordaland i dag. Øst eller sørøst bris. Stiv kuling

Princess her på Radio Si Aktuelt. God fredag, sier om du er nummer. Hva heter denne låten? Jeg håper du har en fin fredag og en fin 17. mai som på søndag. Nå russen endelig døpt. For onsdag fikk Bjørnafjorden russen endelig russeluen sin med øl helt over hodet sitt. Så er det ny, sånn er nå døpt. Og russetiden i gang. Mange av dem var til stede på landstreffet i Stavanger i Kongeparken den første helgen i mai. Årets russetid vil vare til midten av juni. Orsak Fusaposten som melder dette. Med Celine Dion og nå Amma Live heter det låten.

Mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: en god samling på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av En god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk I en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Boney M., Øysekarne, Vassengutane, Freddy Kallas, LOU Bega for å nevne noe. Men vi skal begynne med Stian Torbjørnsen, født 1982, kjent under artistnavnet Steismann, en norsk sanger, låtskriver og programleder fra Gressvik. Torbjørnsen utgjorde sammen med Lasse Jensen duoen Steismann og Lass. Før det ble oppløst I 2020 duoen ble oppdaget da de var med I en sangkonkurranse arrangert av ukebladet Se og Hør med sangen «Uten sko». I 2010-2015 deltok de I Melodi Grand Prix med sin låt «En godt stekt pizza» og endte på en tredjeplass I finalen. Han ble kjent for et større publikum I 2012, da han deltok I sesong 4 av TV3-serien Paradise Hotel. Han var deltaker I TV3-serien Robinson-ekspedisjon I 2013. Vi begynner med Steismann Hagle og Sputnik-låten Gamleveien.

Staysman Hagle og Sputnik-låten Gamleveien fikk du der. Boney M. var en vestisk-karibisk sanggruppe som sang disco, pop og funk som hadde sin glanstid på 1970-tallet. Gruppen ble dannet av den tyske musikkprodusenten og låtskriveren Frank Farian og var opprinnelig basert i Vest-Tyskland. De fire opprinnelige frontfigurene var jamaikanskfødte Liz Mitchell og Marcia Barrett, Maisie Williams fra Montserrat og Bobby Farrell. 1949-2010, fra Aruba. Gruppen ble dannet av Frank Farian i 1976 og ble populære under diskoperioden sendt på 1970-tallet. Bandet har solgt flere enn 150 millioner plateverden over og er kjent for sine internasjonale hits inkludert Daddy Cool, Brown Girl in the Ring, Emma Baker, Belfast, Sunni, Rasputin, Marius Boy Child og My Lord, og Rivers of Babylon. Bandet fortsatte å opptre etter år 2020 med Liz Mitchell som frontfigur. Farrell døde i 2010-stilen har blitt kalt Eurodisco eller München-disco, representert også ved Donna Summer som arbeidet i Tyskland. Her skal du få Boney M. låten Rasputin.

0: Oh, those Russians.
1: Boni M. Låten Rasputin. Fikk du der? Ausekarane et norsk orkester og revygruppe som debuterte i 2007 med revyen Haraball i Neiste. Revyen ble også gitt ut på DVD. Gruppen har siden reist på sommerturnéer opp og ned langs Vestlandskysten med fergene, Showbøt og Sjøscenen, samt opptrådt på en mengde kulturhus og festivaler og fremdeles aktive. Ausekarane har også satt opp egne show på Riks i Bergen, sist i 2021. Bandet ble nominert til Spellemannprisen 2016 i klassen Danseband for albumet Ein Haug med Hits. Albumet ble først diskvalifisert da man mente at over halvparten av innspillingene fra albumet var utgitt tidligere. Plateselskapet hadde meldt opp en samleplate med 6 nye låter, så i stedet ble spillelisten Ausekarane 2016 nominert. Vi slipper til. Ausekarane, låten Ausedansen.

Ausekarene låten Ausedansen. Fikk du der? Ausekarene spilte konsert i Oceana høsten 2024. Vassenguttane er et norsk band fra bygda Omdalen i Ørsta som spiller sin egen variant av country som de selv kaller festcountry. Vassenguttane har gjort stor suksess som konsertband rundt omkring i Norge med sin uhøytidelige og humoristiske vri på countrymusikken. Bandet består av 7 medlemmer og ble startet i 1996. Initiativtaker i 1996 var Rune Ståle Brautaseth, som tok gitartimer og samlet folk fra revymiljøet i Grenna til øving i kjelleren på ungdomshuset på Vassenden. 16-åringen Arthur Johan Bjørdal på kassegitar, Ernst Olaf Brun på trekkspill og Sindre Aam på vokal og bass. Inspirasjon hentet de fra Teddy Nelson, Hellbillies og Terje Tysland. Vi slipper til. Vassenguttane låten Granada.

Vassengutane låten Granada. Fikk du der? Vassengutane har jo spilt i Os flere ganger, 2006 i Os Hallen, 2023 i Oceana, i tillegg vinteren 2025 og våren 2026 i forbindelse med 30-årsjubileum. Fredrik Auke, født 1990, kjent under artistnavnene Freddy Genius og Freddy Callas, en EDM-sanger fra Drammen i Buskerud. Han storbroren til musikeren Simen Auke, som utgjør den ene halvdelen av Broiler. Vi slipper til. Freddy Callas låten festival.

0: Freddy Kallas Låtenfestival fikk du der. David Lubega, kjent som Lubega, født 13. april 1975 i München i Bayern i Tyskland, en popmusiker mest kjent for sangen Mambo No 5. Sangen en coverlåt av Perez Prado's instrumental fra 1952 Bega la til ny tekst og sample musikken fra den originale versjonen. Vi slipper til Lubega låten Mambo No. 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

LOU begav låten Mambo No. 5. Fikk du der? DJ Ötzi, egentlig Gerhard Friedle, eller Jerry Friedle, født 7. januar 1971 i St. Johann in Tirol, alias Anton featuring DJ Ötzi eller DJ Ötzi Junior, en østerriksk entertainer og vokalist. I tysktalende land han best kjent for låten Ein Stern, der det navnet TRGT, mens han i resten av verden mer kjent for coverversjonen av Bruce Channels Hey. Baby. Han en av de mestselgende artister innen den tyskspråklige verden, med over 16 millioner solgte CD-er. Vi slipper til DJ Ötzi låten Hey Baby.

0: DJ Ötzi låten Hey Baby. Fikk du der?
1: Espen Gjertsen gir deg en god samling på Radio Os. Tirsdager klokka 9-10 og fredager klokka 19-20.
0: Vi slipper til Lars Vaular og tjekk låten ut av byen.

Lars Vaular og Check låten ut av byen. Fikk du der? Låten kom ut 24. april 2026. Outkast var en amerikansk hiphop-duo fra Atlanta i Georgia som startet i 1992 opprinnelig var duoens musikkstil en blanding av stilartene Dirty South og G-funk, men de har siden blandet inn elementer fra andre musikkstiler som funk, soul, pop, elektronika og jazz. Duoen består av André, André 3000, Benjamin, tidligere kjent under navnet Dre, og Antwan, Big Boy, Patton. Vi slipper til. Outkast låten Heia.

Outkast låten Heia. Fikk du der. Tim Bergling, bedre kjent som Avicii og Tim Berg, 1989-2018, var en svensk diskjockey, remixer og plateprodusent. Hans debutalbum Sik Brommens nådde topp 20-listene i mange land, inkludert Frankrike, Belgia, Storbritannia, Norge og Sverige. Hovedsjangen hans var elektronisk dansemusikk, nærmere bestemt subsjangere som Big Room House og Progressive House, og han var den første som også blandet denne musikkstilen med mer klassiske sjangere som folkemusikk og country, eksempelvis i sporene Wake Me Up, Hey Brother, The Nights, Waiting for Love og Broken Arrows. Avicii var også en av de første som gjorde house om til noe mainstream. Navnet Avicii kommer fra Avsi, som betyr det laveste nivået i Naraka eller helvete i buddhismen. Vi slipper til. Avicii låten Hey Brother.

Avicii låten Hey Brother. Fikk du der? Per Aki Sigurdsson Kvikne, født 1995, kjent under artistnavnet Kjartan Lauritsen, en norsk artist fra Balestrand. Han lagde sin første sang, Lekeplass, i 2014 under navnet Kjartan Lauritsen Kvartett. Han fikk sitt gjennombrudd i 2015 med sangen Havana, og fikk en hit i 2016 med Fredag, som har over 17,8 millioner avspillinger på musikkplattformen Spotify. Han har gitt ut tre EP-er, minialbum, Mestertyve EP i 2015, Fenomenet i 2017 og Gameboy i 2019 og albumet Kjartanisme i 2021. I tillegg har han gitt ut låtene FAF Afan, sammen med Datarock, som ble vist på Stian Blipp Show på TV 2 i 2017, og singler som Nite det, La meg være i fred og Fenomenet. Vi slipper til Kjartan Lauritsen låten Fanga av en stormvind.

Kjartan Lauritsen låten Fanga av en stormvind. Fikk du der? Kjartan Lauritsen aktuell for Øyafest 2026. Tolket Carloa sin i hver gang vi møtes på TV 2 i 2024. Mikael Josef Jackson, 1958-2009, var en amerikansk artist, danser, låtskriver og filantrop. Jackson anerkjent som den mest suksessrike artisten gjennom tiden av Guinness World Records og blitt betegnet som «kongen av pop». Hans bidrag til musikk, dans og mote, sammen med et mye omtalt privatliv, gjorde ham til en global figur i populærkulturen i over 4 tiår. Som det 8. barnet i Jackson-familien, debuterte han på den profesjonelle musikkfronten sammen med sine brødre som medlem av The Jackson 5 i midten av 1960-årene, og han begynte sin solokarriere i 1971. Vi slipper til Michael Jackson låten Billie Jean.

Michael Jackson låten Billie Jean fikk du der. Du har hørt på En god samling på Radio O's laget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde En god samling. Vi runder av Sissel Kyrkjebø med låten Se ilden lyse ble fremført under OL-åpningen på Lillehammer i 1994.

gjerne også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Hei, jeg Myrna Brasa, og du hører på Radios.
2: Myrna Brasa. Radios.

0: Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
0: lytte til radio, din lokal radio.